0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
3: Baklarex, sana!
4: Exciting!
5: Rated PG.

0: mangtas.
1: Way ungo, way mangtas. Be, be, unya, kanang hitabo nga pagkamatay sa mga hayop. Unya sama na.
0: Basig ihas lang na nga gutom nga mananap nga gikan sa bukid. Ug nasaag dinis patag. Ug mga unog ginhawaan sa mananap.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zamphone Plus Gold. Sa detalya sa atong extra balita. Mayor John Joyce nagmando og preemptive evacuation sa mga landslide prone areas sa Jose Abad Santos. Nagmando si Jose Abad Santos sa Mayor Jason John Joyce og preemptive evacuation sa mga residente nga nagpuyo duol sa Kabukiran og landslide prone areas tungod sa padayon nga kusog nga ulan nga dala sa habagat. Sayang advisory giawhag sa mayor ang mga residente nga magbantay og mubakwit gilayon aron malikayan ang posibleng disgrasya sama sa nahitabo sa landslide sa malapatan sa Rangani. Gipahibalo usab ni Mayor Joyce nga nakasinati og pagbaha sa Barangay Sugal na human mabungkag ang usa ka artificial dam, hinungdan nga padayon nga gi-monitor sa mga otoridad ang sitwasyon. Matud pa sa lokal nga pagamhanan, mas taas karon ang risgo sa landslide tungod sa kombinasyon sa bag-ong linog nga miigo sa Mindanao og sa walay hunong nga pag-ulan sa naisgutang lugar. Samtang mga katropa, rescue operation nagpadayon human sa makamatay nga landslide sa malapatan sa Rangani. Nagpadayon karon ang search, rescue og retrieval operation sa malapatan sa Rangani human matabunan sa landslide ang daghang kabalayan sa sitio Blesong Fandao Barangay Poblasyon sa naisgutang lugar. Sumala ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. Adunay mga pamilya nga natabunan sa yuta. Og padayon pa ang paningkamot sa mga responder aron nga pangitaon ang mga posible pang maluwas. Gikumpirma usab sa mayor nga dunay natalang mga namatay tungod sa maong kalamidad bisan wala pa mahatag ang opisyal nga ihap sa mga biktima sa ilang aning kasamtangan. Giawhag sa lokal nga pagamhanan ang mga residente nga nagpuyo sa landslide prone areas nga mubakwit gilayon tungod sa padayon nga kusog nga ulan nga mahimong hinungdan sa dugang pang pagtayog o pag-bar down sa lupa o yuta sa naisgutang lugar. Katapusang hanay sa tuwang extra balita mga katropa, lawas nga nakasulod sa sako sa Pulangi River. Posibleng mao ang na-missing hiker sa Mount Kalatungan. Gilantaw karon ang posibilidad nga ang lawas nga nakit-an sulod sa sako og naglutaw sa Pulangi River sa Maledegaw SGA Barm mao ang gingong nawagta nga hiker nga si Alcarz Zamayla nga nawala sukad pa ni adtong bulan sa Hunyo human sa pagsaka sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Sumala sa Maledegaw Municipal Police Station, nakikontak ang pamilya sa nawagta nga hiker human nilang makita ang report bahin sa nadiskubring lawas o ginang namatikdan nga pareho kini sa sinina nga gisulob sa biktima sa wala pa kininawala. Gikuhaan na og DNA samples ang lawas o gitandi kini sa DNA sample nga gihatag sa igsuon sa nawagta nga hiker aron matino ang iyang identidad. Dugang pa sa pulisya, posibleng o sa kapulisan, posibleng usab nga dunay foul play sa insidente tungod kay ang lawas nakit-an nga gihigot o gisulod sa sako. Padayon pa ang investigasyon samtang naghulat sa resulta sa DNA examination. Alas 3:06 na sa hapon mga katropa og mukato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alas sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook page sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ug ang atong Centro Media Facebook page. Ug atong YouTube channel Katropa Digital. Musunod na ang programang X-Rated alas mga manindot nga mga music karong hapuna o Extra Drive mga katropa alas sa nindot nga mga music karong hapuna. Katropa nyo sa balita diri sa Dakbayan sa Davao, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Oras, alas 3:07 sa hapon.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trust

paglaong, adunay mga magsulay, adunay mga kagupol, adunay mga kasakit, mapagkita ginapadasig. Nakupta nato atong pagtuong ato sa Dios. Dios nga matinumanon, Dios nga maluluyon, Dios nga mahigugmaon nga natong tanan. Kaya sa matag sitwasyon sa imo kinabuhi, nakita siya kalimo karon. Busa maro, padayon lang sa pagkupot sa atong pagtuo, ngadto sa Dios, nga matinud-anon.